0: Ya bụrụ ya yọ na-eke skuul dị asọ.
1: Ọ bụ ema anyị idozi n'aka nkwa nke Kraịst.
0: Arịọ.
1: Anyị na-arịọ gị, O Chukwu, ịrịọ Kraịst anyị n'ime obi anyị. Anyị bụ ndị njem butere ozi, wee mara ịbara arụ nke Kraịst nwa gị, site n'ahụ ya na obi ya. Ebata n'ụtọ na mberede n'ọnwa ya, site na Kraịst ire n'anya.
0: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwara ọnụ gara aga,
1: site n'ekpere nke Chukwu ha zuru ike na ndokwa.
0: Ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa.
1: Amen.
0: Ọchịchọ dị na nwa na mmụọ nsọ.
1: Etu ọ dị na kịta na ekpere nụrụ ebe ebe. Amen.
0: Ọchịchọ dị na nwa na mmụọ nsọ.
1: Etu ọ dị na kịta na ekpere nụrụ ebe ebe. Amen.
0: Ọchịchọ dị na nwa na mmụọ nsọ.
1: Etu ọ dị na kịta na ekpere nụrụ ebe ebe. Amen.
0: Angelu nke Chukwu.
1: Gị bụ onye nche nke m. Onye chụrụ aja n'afọ. Ya na ife nchebe ndụ be m na-achị m'azụ.
0: N'afọ nna.
1: Nwa na mmụọ.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.